0: Curtis Asian Games, Aichi Nagoya 2026 Men's Football Competition, the semi-finals. Let's welcome the teams of Uzbekistan and Japan onto the field!
1: 第20回 アジア競技大会 2026 サッカー競技男子準決勝 ウズベキスタン代表対日本代表 両チーム選手の